Hapa njetu João Armando Nkova ndituwishi despindi sha mishajo. Wakati ya usambili na didaki ngushido wani sa kumina mbili na didaki karubaini na nane. Nile katu kumbu wangi Yolanda Omwegato.